0: The Ravenettes og Ali Walk With Me i Trente Møller Radio Edit. Klokken er 8:08, og du skal høre Cigarettes After Sex. Det her Nothing's Gonna Hurt You, Baby.
1: Whispered something in

Lyden af silende regn her til sidst. Selvfølgelig. Please, please, please, let me get what I want med The Smiths. Frem til en velsmurt radioavis, så kaster jeg armene på Vinnie Hughes' hit 39.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR-lyd. Delete. What's running deep? Hit me again. I'm like a tree, my leaves are falling off. I don't feel.